Vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru, vai, Guru